그때 임했던 오라이언 바람 메우리 때 임했던 오라이언 바람 메우리 FM 89.9 어라 타이몽게 아이 와피 메토 원아 데 미니스민 워와 맨남 타바니 고 그때 임했던 오라 메이 아야레 이타리기 데 타바난 가 메우리 아마이토로 나고 있나는데 때타니 메안 타이에유 와와야 타벤 바카데 타이게 메타가 보보에 번식고 나로나 아야레나 때 임했던 나우 Na uo wei ko anna ngani ko uoam, ane ne ka tangiroi, ai ka anakona an ka mai tero ko ina nante, ta meru ante, ta tane meo anta ai ayo. Goi ane ko kua ngura an roa nei men nam ka, men i peom, me yon te bas, goi ane yaan me ngam, me ina non nam stu waki, to yaan mani a peom mani a kare kare angina. Goi ane en te anon rai na mera waki, sinan ko ni kiri bas, kona meo rina nante, ta meru ante, ta tane meo anta ai ayo. Na mga roana kanuan te nikiran te bakan tae yu ni karokua te awa te puinan tae riki roa mga ini yere tate upe ko na meuri riki nko ya kwa ngongura sina kanako iriki tapio kura roane ni pukin te itan uwam kanaru na paye katanua ta kona kona na pen ngongura ai di merinan na ko ara uwa wana kwa im me nye nane nipun merinan na ko ngongura am kona pa ni kakameo kona pa meiru ya na ya katanua ta ara tapo na makuri ara kampana me business sake a popoto kana pe ngora amna nante te pakan taya yo me yerongrong ai karang ini pongan oni meni nana koim ri kina non namu su ke ngayare te ime toi dari kyu na wo wei ko nu kunai ka tangiroi sena kame orang kan nei rom nei tarate

맨 남다바니 공우라메 예이 맨 나우가바니 니네디네 이런 도와레 지마꽥 아야가라고 이래로 인나라 다인까 야바는 보라이다 부이나 이안 바난 메우리 FM 있지난 바이 나인타 메르완테 다이리게요 맨 남다바니 공우라메 예이 다가이다 우리 개발스나 고임디 메토노 공우람 다간다니가 바 나코라이간 완남 다이리게요 디킨까 야다베노 와카나 무이킨 ena rang na koroi kanwan am tairi kayo ya wana pa mesum ko yana ko ngongoram ya na mingam kurara parikin ngongoram on day takim nanam tapani ko ngongoram ye ikaya de ro koroi to kina kanwan nara kata iri kita iri kin nampong ayu eta kapung ono wa pangin de nama kaina yo kas wanga wapi mono wa ko kimaninga ade mel de fm 89.9 ena mga kiri ko na kontay nga pong nipon na nauwantay na ako tatanay ngay ngay. Ngay di kiniyere tatay upiari esan roon ko. Korapat ng uram. Kuna tikiroin kira namtay di kayo. Kuna mesuroy sa mga pomwa.